سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے۔ بھلائی نہیں بھولتے کے تحت ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کیے جائیں گے، اور پیام شب میں جناب زیدی کی نشریات پیش کریں گے۔

0: سامعین، حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے۔
1: باہمی عمل یا لین دین کا جذبہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسے اردو میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یا احسان کا بدلہ احسان کے مفہوم میں بھی لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک کرے۔ باہمی عمل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ تصور انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ باہمی عمل کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ عمل باہمی اعتماد اور تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستی ہو یا خاندانی تعلقات، اگر دونوں طرف سے خلوص اور تعاون ہو تو وہ رشتے دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی خوشی یا غم میں شریک ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اگر ہم چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے ادب سے پیش آئیں گے تو بدلے میں ہمیں بھی محبت اور عزت ملے گی۔ اگر کوئی آپ کو بہتر سلوک کے باوجود غلط رویہ کرتا ہے تو اس کو اخلاق سے جواب دینا چاہیے۔ یہ عمل سامنے والے کو شرمندہ کر دیتا ہے اور دشمنی کو دوستی میں بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بحث ہو رہی ہو تو غصے کے بجائے ٹھوس ثبوت پیش کریں۔ بعض اوقات جاہلانہ باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جب آپ جواب نہیں دیتے تو سامنے والے کا وار خالی جاتا ہے۔

0: سامعین آئیے سنتے ہیں آندھی فلم سے لیا گیا یہ دو گانا.
1: برسوں بعد اونٹ میں نکلی ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی.
2: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی.
1: ہاں, پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے.
2: ایک کام کریں, جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی, کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے. کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی. تمہاری شال کہاں ہے؟
1: بھول گئی. نہ نہ,
2: تم نہیں بدلو گی.

فلمی گیت صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ محبت، وطن پرستی، دوستی، غم، خوشی اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو فلمی گیتوں میں خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض گیت انسان کو حوصلہ دیتے ہیں اور بعض غم بانٹتے ہیں اور بعض خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں فلم خاندان سے لیا گیا ایک گیت۔

مجھ سے اے دوست پھر قفا ہو جا، عشق کو نیند آئی جاتی ہے۔ رشتے اگر یکسانیت کا شکار ہو جائیں تو جذبات مدھم پڑنے لگتے ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار اور توجہ ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، گفتگو اور خیال رکھنا، یہ سب چیزیں عشق کو نیند سے جگائے رکھتی ہیں۔ اگر رشتہ صرف جذباتی اتار چڑھاؤ پر قائم ہو تو دیر پا نہیں ہوتا، اسے سچائی اور اعتماد پر قائم رکھیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ورنہ خاموشی رشتے کو بے روح بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ہنگامہ یا شدت ہی محبت نہیں، بلکہ پرسکون با اعتماد رشتہ بھی گہری محبت کی علامت ہوتا ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے توازن ضروری ہے، نہ اتنی خاموشی کہ جذبات سو جائیں، نہ اتنی بے قراری کہ رشتے ٹوٹنے

آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بے حد خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے گولڈ ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے منمیت۔ یہ وہ گیت ہیں، یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے منمیت ہو گئے، اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں۔ اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے، یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسے بھی ہے وینگ بھی ہے، اور اس کے نردیشک ہیں انت ٹھاکر۔ اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری، اور اس فلم میں مکھیہ کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا وہ تھے نرگس، راج کپور صاحب، پران، گوپی، بھگوان، ڈیوڈ مکھری، راج مہرا اور جانی واکر وغیرہ۔ ان تمام لوگوں کے ابھینے سے سجی یہ فلم اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ یہ فلم جتنی خوبصورت تھی اس کے نغمے بھی، اس کے سنگیت بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب اور شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک نغمہ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ شنکر جے کشن صاحب کو اس فلم کے سنگیت کے لیے فلم فیئر کے سروشریش سنگیتکار کے نردیشن کا پرسکار بھی ملا تھا۔ اسی فلم کا یہ نغمہ لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی دلکش محفل میں آپ کے لیے۔

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں۔ اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔

kanadaily@gmail.com. تو آپ اپنے پیغامات کے ذریعے ہم سے جڑے اور ہم آپ کے لیے جو بہترین نغمے لے کر آئے ہیں, جو زندگی سے جڑے ہوئے ہیں, وہ تمام نغمے ہم آپ کی خدمت میں یوں ہی پیش کرتے رہیں گے. اگلا نغمہ ہمراز فلم کا تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو. مہندر کپور صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں یہ نغمہ آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا. اور اگر کوئی ہے جس کا آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں اور کوئی ہے جس کا آپ ساتھ چاہتے ہیں, تو یقین مانیے یہ نغمہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا.

بہتر صرف اور صرف انسان کو بنایا گیا ہے، اور تمام چیزوں پر، تمام قدرتی چیزوں پر ایک انسان ہی ہے جو اپنی حکومت کرتا ہے، اور انسان بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اگر صحیح دشا میں چلے، صحیح راستے پر چلے تو زندگی بے حد خوبصورت ہے، اور وہی انسان جب کوئی غلط راستہ اختیار کر لے تو سب کے لیے، پورے سماج کے ساتھ ساتھ، پورے دیش، پورے وطن، پورے ملک کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ ایک اچھے انسان بن کر ایک اچھی زندگی بنائے اور اوروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر نیا دن، ہر نئی صبح ایک نئی شروعات لے کر آتا ہے، ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، ایک نئی روشنی کے ساتھ آتا ہے، اور زندگی میں نئے خواب سجانے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نئے دن میں، ایک نئی صبح میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اور ہر صبح کو ایک نئی امید کے ساتھ جینے کی کوشش کریں اس نغمے کی طرح۔ فلم عیاش کا یہ نغمہ اور آواز ہے یسوداس کی۔